0: DJ Aliaš.
1: Slišimo se utorek.
2: City Mix.
1: Najveći dance hit.
2: Svih časova.
1: City Mix.
2: City Mix.
1: Sami dance hit.
0: Radio City.